0: son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
1: Que tal, boa tarde, abrimos a edición dominical de Vivir Galicia, na que imos comezar falando dun traballo feito por investigadores das universidades de Santiago e de Vigo sobre que debería pasar para que unha zona se xa declarada de vulnerabilidade extrema. Estamos nun momento no que a idade media da poboación va máis alá, con varias zonas de Galicia con veciños por riba dos 100 anos. É suficiente ter moita poboación centenaria? Que ten que pasar para que se consiga, digamos, esta declaración? E que implicacións podería ter na práctica? Alberto Urbano, investigador do Instituto de Investigación Sanitaria do IRIS, que tal? Moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Bueno, primero todo, que isto é, que entendemos por unha zona de vulnerabilidade extrema?
2: Bueno, pues se define habitualmente como unha zona geográfica en la cual hai un exceso de población que supera

0: Televisión Galicia celebra o Día das Escritoras unha edición especial de La Ventana de Galicia desde a Biblioteca Ángel Casal de Santiago de Compostela. Martes 20 de outubro, ás 19 horas. Súmate a unha tarde de celebración das nosas letras e escóitalo aquí en directo.
1: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: 5 minutos hasta ayer Galicia de domingo. Tenemos ya con nosotros estudio Radio Pontevedra, Iván Pérez, famoso agente ambiental, divulgador en Ensayo Nova. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas.
1: Muy buenos días, Íñigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, encantado de hablar contigo una vez más. Nuevo capítulo de esta sección, un momento en el que, por cierto, se está cambiando el tiempo, está mudando tal. Pero sí queríamos hablar contigo un tema que tenemos pendiente, que sí, aquí latente en Galicia, que es la presencia de la Vespa Volutina. Hay unas semanas, pues, estábamos haciendo mucho llamado a tener cuidado con olas, a sacar varios nidos en varios puntos de nuestra comunidad. Bueno, no sé por partes, ¿sí? Para conocer bien este animal que básicamente está invadiendo, no sé si decir invadiendo o nuestro territorio, pero bueno, contanos un poquillo de dónde ven y cuándo expandió tanto a su presencia aquí en Galicia.
1: Pois dis segue, tanto que seguirá, e que aquí, bueno, pois como moi ben me preguntas, creo que é unha cousa fundamental que ha de poñer en contexto, non? De entender que o que pasa, como se comporta ou como se clasifica desde un punto de vista biolóxico. Biolóxicamente ou a nivel ecosistémico, unha especie, pois se fala dela de como especie autóctona ou especie alóctona, basándonos en criterios que muchas veces incluso esto cuestionamos, pero en criterios de si se atopa no seu ecosistema nativo, donde se desenvolveu históricamente cos datos que teñamos, ou se xa está naturalizada. E cando se fala de alóctono, tamén é un sinónimo, alóctono quer dicir de fora, e pode ser sinónimo exótico, e despois aparece outro contexto que é o invasor. Que quere dicir con invasor? Cando ten un comportamento invasivo. Entón, indo por partes, estamos falando da Vespa Volutina, coñecida, hai mil memes por aí de a cantidade de nomes comuns, non? De a Bertolina, a Velutina, a Betulina, o sea, xa por bromear un pouco, pero o cal demostra en tan pouco tempo a presencia que ten, non? Pois estamos falando dun insecto, en este caso un himenóptero da familia das abellas, das termitas ou das avispas, a Vespa Volutina, a avispa asiática, e ven do sudeste asiático. É unha especie que chegou, ao final, cando vivimos nun mundo global, pois nos expoñemos a este tipo de cousas, a que non, sobre todo o ser humano, está sendo un dos factores de diseminación de seres vivos, se xa por comercialización intencionadamente ou en moitas ocasións de forma accidental. Estamos transportando mercancías a nivel global, e en esas mercancías pues pueden ir animais, plantas, escondidos ou bueno, en procesos de hibernación, e que cando chegan a un punto, en este caso como puede ser Europa, unha vespa que pudo vir nun cargamento asiático, as primeiras detecciones son en Francia no 2004, pues logo cando ese animal sale ao medio natural, se comporta como un exótico, pero pode ter un crecemento en interdepredadores, ao ter moito alimento e ter unhas condicións óptimas para o seu desenvolvemento, pois acaba expandiéndose.
0: Chega a Francia no 2004, como dices, ese cargamento crece de cerámica no seu momento, a expansión pone Europa a medio tempo, en Galicia, máis reciente, digamos, da última década e media, 2012-2013, comezan a detectarse, e a partir de aí, pois, a expansión ten sido brutal, non?
1: Así é que logo tamén temos que entender como funcionan os seus ciclos biolóxicos. Claro, estamos dando datas que son un pouco aproximadas, se creen, non? Ao final de cando son eses avistamentos. Como ben dís, no 2012-2013, cando se empezou a detectar en Galicia, o seu comportamento é que os crecementos son exponenciais. De feito, para isto creo que é importante coñecer o seu ciclo reproductivo, o seu ciclo biolóxico. Vamos a poñernos, por exemplo, como se fora casi nun ano natural. Durante o inverno, o que pasa é que hai unhas reinas que veñen do ciclo anterior, que están fecundadas, e entran como unha hibernación. Escóndense ata porque baixan as temperaturas, son nimes de sangre fría, e hasta que empezan a chegar a primavera, empezan a subir as temperaturas. Cando estas temperaturas empezan a aumentar, empezan a activarse a súa vida, e estas abellas que están fecundadas buscan alimento, buscan, bueno, pues, diferentes recursos, e empezan a construir un niño primario o primeiro niño, ¿no? E aí empezan a facer a primeira reproducción, onde empezan a salir, bueno, poñer ovos fecundados, ou pereiras que empezan a axudar a construir ese primeiro niño. Aí é importante que cando, bueno, isto falamos despois, non me quero anticipar, pero primeiro ven iso, e despois, unha vez que se empeza a ver estas obreiras, empeza a ver traballadoras, a propia reina dedícase solo a poñer huevos e a reproducir, mentras hai outras que se alimentan as larvas, construen un niño, e despois no verán pasan a crear estes grandes niños, os niños xa secundarios, que son os que vemos que poden chegar a, de un solo individuo, que é esa reina, a datos donde se falan de niños con ata 10.000 individuos, o sea, entre 1.000 e pico ata 10.000 individuos. Entón, de un solo individuo podemos chegar a ter este volumen. Entón, imagínate todas as que se poden ir reproduciendo, produciendo todos estes niños.
0: Falamos unha especie invasora, falamos dos períodos de temporada ser humano, logo sei que les afrontamos isto, pero tamén na natureza, as abellas normais, pois están en peligro pola súa presencia. Por que se ataca elas? Por que aí está, bueno, por que van a por elas?
1: Aquí, bueno, en realidade, para, como ben dis, tanto para as persoas como en este caso, bueno, mencionas as abellas, o que vemos nas abellas, sobre todo vemos, porque como a abella non deixa de ser un animal que nos, entre comillas, fago, domesticamos, senón, os temos concentrados e nos as vemos, non? Entón, que vemos? Que donde temos moita acumulación de moitos animais, en este caso que son abellas, é un punto de concentración de alimento para elas. Sería o equivalente a decir que temos moitísimas abellas e que o lobo ven a atacalas. Pero en realidad está atacando a moitísimos outros insectos na natureza, o que pasa que deses non somos conscientes. Nós, como si que estamos facendo un aproveitamento coas abellas para obter, en este caso, mel ou outro tipo de productos, o vemos claramente, pero non vemos como ataca, non sei se me explico. O que che quero dicir, sabes, na natureza a vespa evolutiva está atacando e conseguindo alimentos, se sea en plantas frutais comendo fruta, se sea outros alimentos. Para que te fas unha idea, eu que levo dende principios de ano con un proyecto con vacas cachenas, algo que me sorprende moitísimo que lles están indo, me dixeron unhas veterinarias que lles van tamén a asubres, a moitas vacas, a comerlle a carne, porque de aí sacan proteína, o sea, a producirlle feridas comendo, sacando cachos de carne ás vacas. O sea, non é un problema que solo queden as abellas. Que pasa? Que as abellas, que as esquilman, esperan as nas portas dos apiarios, aí fan auténticos estragos. Aí é onde o vemos moi ben.
0: Nestes momentos estamos en outono, estás comentando un pouco como vai ese ciclo das abellas. Nas últimas semanas vimos a técnicos operarios tratar de tirar estes nidos con unha especie de escopetas, tal. Bueno, que efectividade teñen este tipo de accións agora? Cando se ven a cometer? Ten sentido facer agora a retirada de niños? Como se deve facer isto?
1: Vale, pois como ven, decía e non me quería anticipar, é importante coñecer en cada momento en que ciclos se atopan para saber como actuar e saber se o que estamos facendo ten resultado. Agora mesmo atopas en un momento está rematando o verán casi de maior número de individuos que teñen eses niños, e o que vai a empezar a pasar de aquí ata que chegue o inverno, se van a producir, bueno, van a empezar a salir as futuras reinas. Esas futuras reinas van a ser fecundadas por machos e van a entrar en hibernación. ¿Por qué importantísimo ahora o que hay que hacer es intentar localizar estos niños y retirarlos? Porque cada niño puede llegar a producir centos de futuras reinas. Entonces, cada niño que consigamos retirar ahora con los individuos dentro, vamos a evitar centos de futuros niños que a su vez pueden tener miles de futuros individuos. Entonces, agora mesmo é fundamental, pois eso, a detección, que para a cidadanía que nos escoite, tanto por prevención como por a localización e retirada, o que se di é chamar ao 012, e dar unha localización, dar un punto onde se atopa, dar unhas indicacións que se poda facer. Isto, por un lado, é o que está facendo a propia administración. Logo, tamén recomendo, incluso, que me parece super, super, super interesante, a quen nos este escoitando, que se meta na nosa página de redes sociais, sobre todo Instagram, que é onde está agora mesmo. Lle fixemos fai nada a Abel, unha persoa de Alhama, de aquí en Pontevedra, en Alhama, que está traballando cun sistema que me parece increíble, que o que fai este home é pon trampas, entón as avispas van a esas trampas, son as típicas trampas con atraentes, colle e consigue capturar a unha, e lle pon un pequeno localizador, e despois cunha antena e cunha aplicación localiza donde está o niño, vuelve a capturarla para retirarlle o localizador e logo retira o niño. O sea, que me parece increíble. que é unha forma de ahora mismo eses niños retirarlos de conseguir evitar a formación de novas reinas e novos niños.
0: Sobre este proceso de retirada, sobre eso avisar a 0-12, sobre o que poden facer os particulares, cando rematábamos a temporada pasada falando de desbloces e todo isto, falábamos de importancia de ter equipos axeitados para evitar lesións, aquí coas virutinas supoño que tamén convén ir ben protegido. En que medida é importante, xa non digo para os expertos que saben como facelo, sino para un civil que poida tocar un nido?
1: E que ahora, para min, de verdade, isto é unha das cousas no sector forestal, eu dedico-me tamén a formación, dentro da formación, especialización en prevención de risco, sobre todo en traballos que o falamos en outros programas, tocamos este tema, e a día de hoxe en Galicia, que é unha, Galicia é unha terra moi rural, donde a maioría, aínda que vivas nun entorno urbano, sempre ten a casa da aldea onde están os seus pais ou os seus avós que van a desbrozar a finca, é perigosísimo. A día de hoxe, unha das cousas que lle digo a xente é, en primeiro lugar, se podemos evitar ir a traballar solos, mellor que mellor. Se non se pode evitar ir sós, se temos que ir sós, pois avisar a alguén, oye, mira, vou a estar en esta finca, vou a estar facendo isto, o sea, que se sepa onde se está, e que antes de facer os traballos que se trate de inspeccionar, porque o problema non ven os niños que se fan no alto de más árbores, senón os que aparecen en medio do matorral e que aparecen enterrados. Entón, é moi, moi, moi, moi típico, pero moitísimo máis do que imaginas. El efeito produce moitas mortes que se este traballando cunha máquina ou cun tractor sen cabina, e desbrozando se colla un niño. Entón, no momento que hai que estes animais sinten unha agresión no seu niño, atacan, no momento que pica unha, poden chegar a ser centos e provocar, o que digo, auténticos problemas. Entón, moitísimo cuidado con isto.
0: Claro, porque esta picadura máis peligrosa que unha avispa normal? Non sei se venden diferente, porque atacan máis avispas xuntas, porque son máis peligrosas para un humano que unha avispa normal?
1: En este caso, xa non é que sexa, non son máis agresivas, ao final estamos falando dun animal máis grande, con moita máis forza, con moita máis concentración. Isto é como se che morde un can pequeno, un can mediano ou un can grande, non? A forza que pode efectuar ou pues, vai un pouco por aí, non é que sexa especialmente agresiva. O que pasa que antes de isto que te estou dicindo, dentro de prevención de riscos, as picaduras de avispas ou de abellas autóctonos estaba aí. Que pasa? Ahora é con un plus, porque son un animal máis grande, hai moitísimos, entón vai máis pola cantidade que hai e polo volumen que ten o veneno, que porque se xa especialmente moito máis que as abellas autóctonas, por poñer un exemplo. Entón, de verdade, sí que con isto recalco moitísimo cuidado a hora de facer traballos.
0: Pechar, Iván, xa neste último minutinho de que nos queda en ese mensaxe, non? De que aínda estamos a tempo, de que un momento antes de que as avispas comecen a abandonar os nidos e se expandan, para seguir actuando, se seguimos vendo nidos, avisar a ese 012, e se vemos técnicos, pues bueno, contribuir tamén, non?
1: Isto é un problema, insisto, social que temos, son problemas que son da globalización. Ahora non chegaba solo con isto, senón que ahora está entrando outra que é do sur de Asia tamén, que se chama avispón asiático, esta avispa asiática, a veces tamén se chamaba avispón, e aquí a administración ten que tomar cartas no asunto de unha forma moi seria, porque o crecemento é exponencial. Entón, temos que tomar todas as medidas adecuadas. Por que? Porque está tendo un impacto económico e un impacto de problema social moito máis considerable do que somos conscientes, e se non o tomamos en serio, iso, eu creo que detectando niños e sendo capaz de retirálos de forma moi progresiva, ou sea, moi progresiva, moi constante, se poden chegar a controlar ou reducir moitos de encín que chegou para quedarse, probablemente, pero a forma de loitala non pode ser pasar e deixar que se reequilibre o ecosistema.
0: Pois quedan feitos estes apuntamentos sobre un tema que creo que sí que preocupa a gran parte da sociedade, que convive sen preto estes nidos de brotinas e que non sabe como actuar en moitas ocasións. Iván Pérez, asienta mental, divulgador en Saia Nova, moitas grazas unha vez máis por estar con nos e falamos en dúas semanas.
1: Moitísimas gracias, como sempre, para ti, Nico, e para todos os que nos escoltan.
2: Nadie me ha explicado nunca el contrato indefinido.